0: اٹھنے کے بدلے بیٹھا دیا، پتن کے گٹھے میں گرا دیا، سونے کے بھارت کو کنگال بنا دیا۔ وید منتر صاف بھاشا میں کہتا ہے کہ نرنتر چلتے رہو، کرمشیل بنے رہو، تمہاری تقدیر بلندی کی اور بڑھے گی۔ شنک اسفلتاؤں سے ہار مان کر بیٹھو مت، پچھتاؤ مت، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی بگڑی تقدیر کو بدل ڈالو۔ دنیا کی ایک سے ایک اچھی اور بری گھٹنائیں سبق سکھاتی ہیں، صحیح دشا اور صحیح پتھ پر چلتے رہو۔ کل کی پرانی باتوں کو چھوڑو اور نئے یگ کی نئی کہانی لکھو۔ کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کے قلعے پر جب ودیشیوں کا آکرمن ہوا تو بادشاہ راگ رنگ میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ لڑنا تو دور، اس نے اپنی جوتی دوسرے سے پہنانے کے لیے کہا تاکہ وہ بھاگ سکے۔ ایسے میں بادشاہیت کیسے بچتی؟ نکما تو نشٹ ہوگا ہی، آکرمنکاری دیا نہیں جانتا۔
1: یہ تھا چنتن، آلیکھ ڈاکٹر شوبھا کانت جھا کا تھا۔ میڈیم ویو اور ایف ایم بینڈ پر آکاشوانی کا یہ رائےپور اور سرائےپالی کیندر ہے۔ لیجیے سنیے رام چریت مانس گان، مکھ سور شریکانت پارگاؤں کا ہے۔ آکاشوانی کی اس پرستتی کے سنگیت نردیشک ہیں ستیش بھاٹیا۔
2: ایپیسوڈ نمبر 199 199